0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: Na Tjentištu će danas biti obilježene 83 godine od bitke na Sutjesci. Peta neprijateljska ofanziva, naziv je za operaciju Schwarz, njemačkih trupa u ljeto 43. godine pokrenute s ciljem uništenja partizanskog pokreta otpora Narodno-oslobodilačke vojske te razoružavanja i neutralisanja jugoslovenske vojske u otadžbini. Program na Tjentištu počinje polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen kosturnice. Bitka na Sutjesci nije bila samo vojna bitka, već borba za pravo na život, dostojanstvo i budućnost srpskog naroda koji je kroz istoriju mnogo puta pokazao da slobodu smatra najvećom vrijednošću, a fašizam najvećim zlom 20. vijeka, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Srpska lista na Kosovu i Metohiji osvojila je 42.796 glasova ili 5,91% na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija, što je 9 od 10 zagarantovanih mandata Srbima. Podaci su Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu 95% obrađenih biračkih mjesta. Iako je Donald Trump za danas najavio potpisivanje novog sporazuma između Washingtona i Teherana kojim će biti spriječen razvoj nuklearnog oružja Irana i omogućeno otvaranje Ormuzskog moreuza za međunarodni saobraćaj, Iran je saopštio da ne treba žuriti i da bi do sporazuma mogao da bude održan još jedan sastanak. Iz Međunarodne agencije za atomsku energiju izrazili su spremnost da verifikuju svaki nuklearni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana. Ronilački klub Gnjurac iz Laktaša nakon 23 godine postojanja dobio je vlastite prostorije. Ključeve novih prostorija svečano je uručio gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, čime je ozvaničen početak rada kluba na novoj adresi. Ovaj događaj bio je prilika za obilježavanje godišnjice postojanja kluba, kao i za okupljanje članova i prijatelja koji su tokom godina bili dio njegovog razvoja. Kilometarska kolona motociklista prodefilovala je sinoć Trebinjskim ulicama u okviru 26. međunarodnog motoskupa, u kojem ove godine učestvuje rekordnih 5000 bajkera iz regiona i evropskih zemalja. Sunčano i toplo bit će tokom većeg dijela dana, uz umjerenu oblačnost i prolaznu kišu popodne i uveče. Maksimalna dnevna temperatura 32 stepena. U Laktašima trenutno 19 stepeni Celzijusa.

0: Radio Laktaši vam želi dobro jutro.
1: Osam časova, 17 minuta. Dobro jutro, dragi prijatelji, na početku još jednog susreta na talasima Radio Laktaši. Nedjelja je 14. jun, mi smo i ovog jutra s vama s najnovim informacijama, zanimljivim pričama i dobrom muzikom za početak dana, koju za vas bira Siniša Sopić. Očekuje nas sunčan i topao dan s temperaturom i do 32 stepena, s tim da će krajem dana postojati uslovi za prolaznu kišu. Osim servisnih informacija i najvažnijih događaja koji su obilježili ovaj dan, koji je inače svjetski dan transfuzije, vašoj pažnji preporučujemo Radio Portret od 12 časova i 10 minuta, u kojem ćemo danas slušati velemajstora pjesme Predraga Cuneta Gojkovića. Ja sam Ljubomir Zuber i bit ću s vama do 13 časova. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u devet. Na Tjentištu će danas biti obilježene 83 godine od bitke na Sutjesci. Program počinje polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen kosturnice. Bitka na Sutjesci nije bila samo vojna bitka, već borba za pravo na život, dostojanstvo i budućnost srpskog naroda, koji je kroz istoriju mnogo puta pokazao da slobodu smatra najvećom vrijednošću, a fašizam najvećim zlom 20. vijeka, ocjenjuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Gotovo 2000 zaposlenih u Zeničkoj željezari odlučilo se za mjere radničke neposlušnosti zbog, kako su naveli, pravnog nasilja federalne vlasti, koja je usvojila poseban zakon o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba, 8 djevojčica i isto toliko dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naši ljekari dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jaćimović pregledali su 108 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom. Vatrogasci su imali jednu tehničku intervenciju zbog udesa u Romanovcima. Ronilački klub Gnjurac iz Laktaša nakon 23 godine postojanja dobio je vlastite prostorije. Ključeve i jučer svečano uručio gradonačelnik Miroslav Bojić, čime je ozvaničen početak rada kluba na novoj adresi. Ovaj događaj bio je prilika i za obilježavanje godišnjice postojanja kluba i za okupljanje članova i prijatelja koji su tokom godina bili dio njegovog razvoja. Sunčano i toplo bit će tokom većeg dijela dana uz umjerenu oblačnost i prolaznu kišu popodne i uveče. Maksimalna temperatura do 32 stepena. U Laktašima trenutno 21 stepen.

Nedjelja je idealan dan da usporite tempo, posjetite se ljudima koje volite i napravite planove za sedmicu koja je pred vama. Evo šta kažu zvijezde. Ovnovi su danas puni energije i spremni za nove izazove. Mogući su zanimljivi susreti i razgovori koji će vam donijeti nove ideje. U ljubavi pokažite više strpljenja. Vikovi su fokusirani na praktične stvari i obaveze koje su odlagali. Dobar je trenutak za rješavanje financijskih pitanja. Voljena osoba očekuje više pažnje. Blizancima šarm i komunikativnost dolaze do izražaja. Iskoristite dan za druženje, nova poznanstva i razmjenu ideja. Moguće su lijepe vijesti od jednog člana porodice. Rakovima je danas potreban mir i malo vremena za sebe. Poslušajte intuiciju jer će vas ona danas voditi u pravom smjeru. Veče donosi opuštanje i prijatne trenutke. Pred lavovima je dan za brojne aktivnosti i događaje. Bićete u centru pažnje i lako ćete okupiti ljude oko sebe. Iskoristite priliku da pokrenete nešto novo. Djevicama organizacija i disciplina donose dobre rezultate. Moguće je da ćete riješiti problem koji vas već neko vrijeme opterećuje. U ljubavi ne analizirajte previše. Vagama je dan povoljan za putovanja, učenje i širenje vidika. Otvoren razgovor sa bliskom osobom donijet će vam olakšanje. Očekuje vas više optimizma nego prethodnih dana. Škorpijama je naglašena intuicija koja će pomoći da prepoznate prave namjere ljudi oko sebe. Izbjegavajte nepotrebne rasprave i usmjerite energiju na ono što vam je važno. Partnerski odnosi strijelcu će danas biti u prvom planu. Danas može doći i do važnog dogovora ili kompromisa. Slobodne strijelčeve očekuje zanimljivo poznanstvo. Jaras treba da se posveti zdravlju i svakodnevnim obavezama. Male promjene u rutini donijet će velike rezultate. Veče je idealno za odmor i porodično druženje. Vodolijama će dan obilježiti kreativnost i dobro raspoloženje. Uživat ćete u hobiju, u druženju, u svemu što vas inspiriše. Ljubavni život dobija novu dozu svježine. Ribama će u centru pažnje biti porodica. Moguće je rješavanje starog nesporazuma ili važan razgovor s bliskom osobom. Poslušajte srce, ali ne zanemarujte činjenice.

0: Slušaš jutarnji program Radija Laktaši.
1: A u jutarnjem programu Radio Laktaši nekoliko riječi o tome kako sačuvati tradiciju, običaje i etno nasljeđe krajine u priči iz Mrkonjić grada, gdje je počela škola kosidbe na Valkani, učenje o vještinama i načinu košenja kosom kovanicom. Na terenima turističkog centra Balkana počela je škola kosidbe kosom kovanicom za djecu uzrasta od 9 do 12 godina. To je jedinstvena škola na našim prostorima, a vodi je proslavljeni kosac i kosivaša Milorad Sladojević. Za njega kažu da nije pobjedio na nekom takmičenju samo ako nije učestvovao. Na Balkani okupano junskim sunčanim zracima okupilo se 11 dječaka od 9 do 12 godina koji žele da nauče prve vještine u košenju trave kosom kovanicom, kao i kako se kosa ostavlja na sigurno mjesto kad se ne koristi, a do toga da se nosi na ramenu. Dođe vrijeme da se mora obučavati omladina, da ih uvedemo u školu košenja. Malo ćemo trenirati s njima. Valja da se zna. Ne mora se zarađivati za hljeb od kose, ali bitno je da se zna kositi. I to je naša tradicija. Kosibaše su ovdje najjače. Sa svih strana najviše vole ovdje doći, navodi Milorad Sladojević. Za mališane sve je zanimljivo. Planirano je da i oni nakon obuke učestvuju 4. jula na manifestaciji Dani kosidbe Balkana 2026. Cilj je da se takmičenje kosaca prenese na mlađe generacije koje treba da doprinesu očuvanju tradicije i etno nasljeđa ručnog košenja trave kosom kovanicom.

0: Dobro jutro. Želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti. Minut dva.
2: Deset je časova. Na Tjentištu će danas biti obilježene 83 godine od bitke na Sutjesci. Program počinje polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen kosturnice. SNSD ulazi u izvjesnu izbornu pobjedu na svim nivoima vlasti za predsjednika Republike Srpske, srpskog člana predsjedništva BiH i na svim parlamentarnim nivoima, istakao je predsjednik stranke Milorad Dodik. Ponosni smo na program razvoja Republike Srpske do 2030. godine, koji predstavlja najbolju viziju budućnosti Srpske, istakao je Dodik. U osvrtu na proteklu sedmicu, Dodik je na društvenim mrežama naveo da je posjetio Trebinje i istočno Sarajevo, a da je u Bijeljini ozvaničen početak izgradnje dionice autoputa prema Brčkom. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 16 beba, 8 djevojčica i isto toliko dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano je 108 pacijenata. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a vatrogasci su imali jednu tehničku intervenciju zbog udesa u Romanovcima. Ronilački klub Gnjurac iz Laktaša nakon 23 godine postojanja dobio je vlastite prostorije. Ključeve jučer svečano uručio gradonačelnik Miroslav Bojić, čime je ozvaničen početak rada kluba na novoj adresi. Ovaj događaj bio je prilika i za obilježavanje godišnjice postojanja kluba i za okupljanje članova i prijatelja koji su tokom godina bili dio njegovog razvoja. Sunčano i toplo bit će tokom većeg dijela dana uz umjerenu oblačnost i prolaznu kišu popodne i uveče. Hrvatski meteorolozi najavili su pljuskove sa grmljavinom, izraženije udare vjetra, grad i obilnu kišu za kratko vrijeme. Narandžasto upozorenje izdato je za Zagrebačku i Osječku regiju. U Laktašima je trenutno 24 stepena.

0: Tvoj grad, tvoj radio. Radio Laktaši.
1: Danas je svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi. Dan posvećen milionima ljudi koji dobrovoljno daju krvi, time spasavaju živote. Obilježavanje svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi ustanovljeno je u znak sjećanja na dan kada je 1868. godine rođen Karl Landsteiner, austrijski biolog i ljekar koji je zaslužan za otkriće krvnih grupa kod ljudi, za što je dobio Nobelovu nagradu. Iako su napredak medicine, savremena testiranja i bezbjednosni sistemi učinili transfuziju sigurnijom nego ikada, dovoljne količine bezbjedne krvi dalje zavise isključivo od ljudi koji redovno i dobrovoljno daju krv. I ove godine širom svijeta organizuju se akcije prikupljanja krvi, brojni programi i seminari. A šta je zapravo transfuzija? Riječ je o medicinskom postupku u kojem se pacijentu putem vene daje krv ili neki njen sastojak koji je prikupljen od dobrovoljnog davaoca. Najčešće se primjenjuje kada osoba izgubi veću količinu krvi zbog povrede, operacije ili porođaja, ali i kod nekih bolesti koje uzrokuju nedostatak crvenih krvnih zrnaca, trombocita ili faktora zgrušavanja. Dobrovoljni davalac daje krv u transfuzijskoj službi, krv se testira na zarazne bolesti i razdvaja na komponente, crvena krvna zrnca, eritrociti, plazma, trombociti. Prije transfuzije provjeravaju se krvne grupe i radi se test kompatibilnosti kako bi se izbjegle opasne reakcije. Krvne grupe su najčešće A, B, AB i 0, a svaka može biti RH pozitivna ili RH negativna. Ako bi pacijent primio nekompatibilnu krv, njegov imunološki sistem bi mogao napasti primljena krvna zrnca, što može dovesti do ozbiljnih komplikacija. Krv može dati svaka zdrava odrasla osoba od 18 do 65 godina, dobrog opšteg zdravstvenog stanja, normalnog krvnog pritiska, pulsa i nivoa hemoglobina. Davanje krvi se odlaže ako je osoba prehlađena ili ima temperaturu, ako je nedavno bila na operaciji, vadila zub ili imala stomatološku intervenciju, primila vakcinu, trudna je ili doji, nedavno se tetovirala ili piercingovala. Muškarci mogu dati krv svaka 3 mjeseca, a žene svaka 4 mjeseca. Davanje krvi nije samo medicinski čin, već snažan izraz solidarnosti, saosjećanja i zajedničke odgovornosti.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: vremenska prognoza.
1: Sunčano je i toplo vrijeme, ali će poslije podne doći do postepenog naoblačenja koje će do večeri donijeti lokalne pljuskove s grmljavinom na krajnjem sjeveru. Tokom noći na ponedjeljak u široj regiji oko Save mogući su lokalno jači pljuskovi. Maksimalna temperatura vazduha od 28 do 33 stepena, u Laktašima trenutno 25. Hrvatski meteorolozi najavili su izraženiju promjenu vremena za danas poslije podne i naveče, kada su mogući pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženi udari vjetra, grad i obilna kiša za kratko vrijeme. Narančasto upozorenje izdato je za Zagrebačku i Osječku regiju zbog mogućih grmljavinskog nevremena praćenog vjetrom i gradom. Početkom iduće sedmice unutrašnjost će biti promjenjivo i svježije. Kiša će sutra ponegdje padati, a u utorak će djelimično biti sunčano uz mogućnost lokalnih pljuskova u planinskim krajevima. Postepeno toplije od srijede. U 12 časova poslušajte podnevne vijesti Radija Republike Srpske, a potom slijedi naša redovna emisija nedjeljom u kojoj ćemo danas slušati muzički portret Predraga Cuneta Gojkovića.
0: Vremenska prognoza.

Dragi slušalci, prijatelji emisije Radio Portret, srdačno vas pozdravljamo u još jednoj emisiji u kojoj se sjećamo velikana naše narodne pjesme. Danas ćemo slušati muzički portret Predraga Gojkovića Cuneta, koji nas je napustio 2017. godine nakon karijere duge gotovo 60 godina u kojoj je snimio brojne bisere meksikanskih, starogradskih, zabavnih i narodnih pjesama. Mogao je to s lakoćom zbog specifičnog glasa koji je imao iznimno širok raspon od 3 oktave. Premda je bio školovan tenor, Cuno je bio poznat kao čovjek orkestar zbog sposobnosti pjevanja od dubokih baritonskih tonova do visokih tenorskih dionica. Njegovim najljepšim pjesmama posvetit ćemo naredne minute. Dobrodošlicu na 90.3. Žele vam Siniša Sopić i Ljubomir Zuber.

26. marta 1971. u beogradskom hotelu Jugoslavija održano je takmičenje Ko zna više, u kome su se Cune i Mile Bogdanović nadmetali u pjevanju i poznavanju tekstova. Pjevali su tada više od 15 sati, neprekidno oko 300 pjesama i pobijedio je Cune. 10 godina kasnije u velikoj dvorani Doma sindikata ponovo su se sastali na još jednom pjevačkom dvoboju. I za ovaj koncert interesovanje je bilo veliko, a snimak je objavio Sarajevo Disk. Iste godine 1981. Jugodisk je objavio dva Cunetova albuma. Prvi je nosio naziv Janičar, a naslovna pjesma je postala veliki hit. Autor muzike je Novica Negovanović, a tekst je napisao Radomir Vasiljević. U pjesmi je opisana potresna sudbina vojnika koji je kao dijete otet od roditelja kada su Turci provodili danak u krvi i tako popunjavali redove svoje vojske uzimajući srpske dječake za janičare. Iako je postala legendarna, pjesma je u početku smatrana politički nepodobnom, ali je Cune uspio da je proslavi svojom vrhunskom interpretacijom.

1997. godine PGP RTS je izdao album Tri majstora sa 35 pjesama koje su zajedno otpjevali Cune Gojković, Predrag Živković Tozovac i Miroslav Ilić. Cune je sam ili u duetu snimio na hiljade pjesama. Nastupao je širom svijeta te je bio rado viđen gost mnogih televizija širom bivše Jugoslavije. Osvajao je glavne nagrade na festivalima, a dobitnik je i posebnog priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi Srbije i dvije nagrade za životno delo. Evo i dvije lijepe pjesme koje je otpjevao sa Tozovcem i sa Zoricom Brusnikom.

Pred jednu turneju po bivšem Sovjetskom savezu Cune se zbližio sa kolegicom Zoranom Lolom Novaković, ali je ta ljubav kratko trajala. Na nastupu na Svetom Stefanu zapazio je lijepu Beograđanku Leposavu, s kojom se vjerio nakon nekoliko mjeseci da bi se na njegov rođendan 6. novembra 62. vjenčali u Beogradu. Cune nije želio muziku na svadbi, pa su svi njegovi prijatelji jedva čekali da se mladenci povuku kako bi zapjevali i zasvirali. Poslije svadbe je nastupao u Ljubljani, a potom su krenuli na bračno putovanje u Pariz. Cune i Lela imaju dvije kćerke, Natašu i Katarinu, a Katarina je rođena u Chicagu, gdje su jedno vrijeme živjeli nakon turneje po Americi.

I bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju Radio Portret, koju smo posvetili velikom Predragu Gojkoviću Cunetu. Do kraja ćemo poslušati Kolo Kragujevčanka, njegovog zemljaka, saradnika i prijatelja, također velikog umjetnika Bore Dugića. Poštovani slušalci, hvala što ste bili s nama i želimo vam svako dobro.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Bilo je to davno na brdovitom Balkanu. Zaljubio se neki žika u komšinicu sam. I ne bi tu nikakvih problema ni bilo. Jer žikino očijukanje i njoj vješenilo. Al tu se javio onaj problem stari. On je njiva velika, a njegov posjed mali. To u stvari ocu njenom počelo da smeta. Jer on neće običnog siromašnog zeta. Sana, boga mi stasita, se vrtska kašeta. Za svakog muškarca idealna meta. Ima da kod žike dječje posjed mali. To mu nije smetalo muški da navali. Ali u nje je ista rečenica svaka. Nemoj žiko, molim te, vidjet će me tata. Odvio bi nju žile u šumu ili u selo preko. Ali otac ne pušta je od oka daleko. Dojadila žikita igra mačke i miša. Ma imat ću je, reče vala, ko oca šiš. I jednog dana dok svi bijahu u polju na radu, njih se dvoje bogami razbaškaraju hlad. Dovija se žika, poljubio je slatko. Ali i sam zna, neće ići glatko. U to se sjeti kad rekla mu je baka. Samo ti navali, sine, pretvara se svaka. Poljubije žika filmski, ali osjeća travku. Kad u to se sjeti ustima, zaboravio slanku. Ispljunuje, pa nastavi ljubit oko vrata. A ona će, nemoj žiko, vidjet će mi tata. Zahuktu se i neću.

se pomračilo, ne zna li gdje cilja. A ona se sve namješta, šatru trava i štakilja. Uprožika, nema više ni kapija ni vrata. A stanac je, nemoj Žiko, vidjet će me tata.

0: Ana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

zrakom gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena, čista desetka, to ti je ocena.

Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.

ga. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju puta.